For skamskyld holdt man en messe, en press av bevingede ord. Det møtte kun en i kapellet, ei kiste blei senka i jord.

Ved Rondane er nest siste melodi ut. Teksten av Åsmund Olavsson Vinje, og melodien komponert i 1880 av Edvard Grieg. Solist, ja, det Ole Edvard Antonsen.